Nasihat Kelab Gerakan Pengguna Siswa GPSUM Dr. Nurul Fardini Zakaria merakamkan penghargaan kepada KPDN Kedah atas sumbangan yang diberikan serta komitmen berterusan dalam menyokong kebajikan pelajar. Seorang maut manakala dua lagi mengalami kecederaan selepas terlibat kemalangan jalan raya membabitkan tiga buah kenderaan di Sungai Petani. Kemalangan berlaku kira-kira

FM nantikan ya. Sebentar saja lagi kita akan ke udara bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh DCM Herbs Legacy. Teruskan lagi kesian anda bersama dengan kami.

0: semestinya Gegar FM. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Menyegarkan pagi anda.

Terima kasih untuk anda yang sentiasa menjadikan Kedai FM sebagai teman untuk bersama dengan anda di mana sahaja, sambil-sambil anda lakukan kerja-kerja di rumah ke, di pejabat ataupun di mana sahaja ya. Jangan lupa kita selesaikan apa saja tugasan yang diamanahkan kepada kita dengan sempurna. Jangan lepas tangan, jangan kata orang lepas batuk di tangga, ha, asal ada je, jangan cintun lah. Okey, terima kasih sekali lagi jadikan Kedai FM sebagai teman untuk anda berhibur dan dapatkan informasi-informasi yang terbaik daripada kami di 97.5 Kedai FM, Mesra Harmoni. Anak

Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Kedah FM 97.5 ataupun yang dengarkan menerusi RTM. Klik di mana saja anda berada. Semoga apa saja perancangan kita hari ini berjalan dengan lancar. Tengok balik kalender, adakah hari ini kita ada temu janji dengan doktor. Kalau ada temu janji, jangan kalik-kalik lagi nah. Kalau yang tak sihat tu, kita doakan semoga anda berada dalam keadaan yang baik, makan ubat nah, bagi cepat sembuh insyaAllah. Okey, yang nak pergi jumpa doktor hari ini mungkin ada temu janji kan, ha, nak pergi scan. Pakaian kita tu kena jagalah nah. Kalau kata nak pergi scan tu, kita pakailah baju cara nak pergi scan. Janganlah pakai baju jubah lepas tu dalam tu tak pakai seluar kan, ha, jadi orang kata menyulitkan, menyukarkan proses tu nanti. Kalau sakit telinga, nak pergi check telinga, lepas tu pakai tudung pula, dia punya lilit shawl tu kan, berkali-kali lilit bubuh dengan segala macam pin-pin dan sebagainya. Jadi kena pakai tudung yang mudah untuk kita buka, sebab doktor bukan nak tengok tudung kita, dia nak check telinga kita. Yang sakit lutut, cara sakit lutut yang lelaki ke yang perempuan ke, kalau pi pakai seluar, jangan pakai seluar ketat-ketat sangat nah, lagi susah nak tarik lagi. Nak check bahagian lutut, tapi tu dia nak kena buka habis. Lepas tu kalau demam pun macam tu lah juga kan, pi pakai topi lah, macam-macam. Ini pesanan daripada pihak Kementerian Kesihatan nah. Siti Zek ambil info ni daripada Facebook Kementerian Kesihatan yang kata menyarankan kita supaya berpakaian yang sesuai lah kalau ada temu janji dengan doktor. Ingat tu, pakai pakaian yang bersesuaian. Jangan pakai macam kita nak pi kenduri ataupun nak pi jalan-jalan makan angin lah. Okey, apa pun yang terbaik lah untuk

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Seramai 101 pelajar berjaya menyelamatkan diri apabila sebuah asrama lelaki dua tingkat di Sekolah Menengah Agama Tarbiah Dinia, Jalan Pegawai Kulim terbakar awal pagi tadi. Kesemua pelajar tidak mengalami sebarang kecederaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataan memaklumkan Pusat Gerakan Operasi PGO Kedah menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.47 pagi sebelum menggerakkan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kulim dengan bantuan BBP Kulim Hightech ke lokasi. Kebakaran melibatkan kira-kira 65% bahagian tingkat atas bangunan asrama berkeluasan 30 kali 100 kaki. Operasi pemadaman berjaya dikawal pada 3.09 minit pagi menggunakan 4 aliran dengan 4 pancutan, manakala operasi ditamatkan sepenuhnya pada 6.25 pagi selepas kerja-kerja overhaul selesai dijalankan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Beberapa lokaliti di Kedah kini mempunyai kes demam denggi dengan 47 kes direkodkan sehingga semalam. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dalam kenyataan berkata, daerah Kota Star mencatat kes tertinggi iaitu 25 kes yang berlaku di Jalan Langgar, Taman Intan, Lorong Seri, Taman Kiara Fasa 4 dan Taman Tengku Yaakob. Daerah Kubang Pasu mencatat sebanyak 14 kes melibatkan Kompleks Pekan Jitra dan Taman Cahaya, manakala Kampung Iguan di Bandar Baharu merekodkan 5 kes dan Taman Kucai di Kulim merekodkan 3 kes. Orang ramai khususnya yang tinggal berdekatan kawasan berisiko digesa untuk membersih dan memusnahkan tempat pembiakan jentik-jentik di dalam dan di luar kawasan kediaman masing-masing. Tindakan proaktif orang ramai boleh mencegah penularan wabak demam denggi yang boleh membawa maut. Kejadian kepala air yang meragut 3 nyawa di Sungai Sedim, Kulim Jumaat lalu mendapat perhatian Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK. Agihan zakat serta kit makanan diserahkan kepada keluarga berkenaan bagi meringankan beban yang ditanggung. Sumbangan diserahkan oleh Pegawai Zakat Daerah Kota Star, Abdul Hadi Abdul Majid. LZNK berharap sumbangan agihan zakat yang disalurkan dapat memberi sedikit kelegaan dan kekuatan kepada keluarga berkenaan. Dalam kejadian itu, mangsa yang maut ialah Nur Atika Abdullah, 28 tahun, dan sepupunya Muhammad Aris Daniel Mat Razi, 3 tahun. Turut maut seorang lagi mangsa dari keluarga berasingan iaitu Muhammad Uzair Ahmadi Hussein, 12 tahun. Orang ramai yang ingin memohon pasport Malaysia Antarabangsa versi baharu kini boleh hadir ke bahagian keselamatan dan pasport Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah di Alustar untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut. Bagaimanapun, orang ramai perlu mengikut syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Pasport Malaysia Antarabangsa versi baharu itu menawarkan pilihan tempoh sah laku selama 5 tahun atau 10 tahun sekaligus memberikan fleksibiliti kepada pemohon untuk memilih tempoh yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah akan terus komited dalam memberikan perkhidmatan yang cekap, efisien dan mesra pelanggan selaras dengan aspirasi Kerajaan Madani serta komitmen Jabatan Imigresen Malaysia dalam memperkasakan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Semua warga kerja Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah digesa supaya mengamalkan konsep ASK iaitu Attitude, Skill and Knowledge sebagai budaya kerja. Pengarah JPJ Kedah, Stin Valutam berkata, ia bagi melahirkan penjawat awam yang berintegriti, berkemahiran dan berpengetahuan tinggi. Beliau berucap demikian pada Majlis Perhimpunan Setiap Bulanan JPJ Negeri Kedah di Alustar. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada semua bahagian JPJ Kedah yang telah menjayakan pelbagai program dan mencapai prestasi membanggakan. Ia termasuk kejayaan audit tanpa penemuan, pelaksanaan audit anti-bribery management system ABMS serta program advokasi keselamatan jalan raya. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Senar, zuhur 1.27 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudayan, Padang Terap Sik, Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, zuhur 1.26 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, solat fardu zuhur 1.25 minit tengah hari. Dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.29 minit tengah hari.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda. Menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM Terbaik.
1: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
2: Sandiwara di tempat kerja.
3: Sandiwara di tempat kerja.
4: Sandiwara di tempat kerja.
5: Kerja.
6: Awak.
7: Lani lah.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM. Klik secara percuma hanya di hujung jari. Tak kira di mana saja anda berada. 3 minit petang. Masih lagi anda bertemankan saya. And di sini hingga jam 6 petang nanti. Baik. Petang macam ni, baru lepas makan tengah hari, dia mula rasa mengantuk. Kalau di office rasa mengantuk tu, kita exercise kecil sikit. Exercise kecil tu macam mana? Exercise sedikit lah. Bangun, regang-regangkan anggota badan, jalan-jalan sikit. Kena sikit kopi O ke, kopi O panas kan? Untuk hilangkan rasa mengantuk. Tapi hari ni tak mengantuk dah kan? Hari ni dah okey dah. Dah boleh menjalankan tugas dengan fokus. Dia kalau mengantuk tu, dia hilang fokus sebenarnya. Itu yang bezanya. Kan. Okey, dan kita dah tahu ini merupakan bulan Julai, kemudian bulan Ogos. Bulan Ogos merupakan tarikh ataupun bulan di mana banyak kita nak mengingatkan rakyat Malaysia, khususnya warga negeri Kedah, ya, di bulan kebangsaan ini, bulan Ogos, kita kena apa? Kena kibarkan jalur gemilang. Jadi masa sekarang ni lah kena dapatkan bendera jalur gemilang untuk kita kibarkan di permis, ya, di rumah-rumah, di sekolah-sekolah. Kita kena tunjukkan semangat patriotisme kita ni supaya kita menyokong, memberi inspirasi lah. Kalau kita yang orang-orang lama, kena bagi inspirasi kepada anak muda, geng-geng Gen Z ni kan, ataupun kita kena terapkan lah nilai-nilai semangat kemerdekaan, semangat kebangsaan tu. Okay, baik. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, tak kira di mana saja anda berada. Dan kejap lagi saya nak kongsikan kepada anda apa yang menarik untuk jam yang kedua ini. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni. Suara

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Radio Malaysia Kedah FM. Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia KDFM. Sindiket penyeludupan bukan sahaja dikesan menjadikan laut dan darat sebagai laluan utama untuk membawa masuk migran ke negara ini, malah lokasi pendaratan juga sering berubah-ubah bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Pasukan Gerakan AM Datuk Muhammad Suzrin Muhammad Radi berkata, penglibatan rakyat tempatan yang bersekongkol dengan penyeludupan turut menyebabkan aktiviti jenayah rentas sempadan tersebut sukar untuk dicegah sepenuhnya, terutama di Kedah dan Perlis. Beliau berkata terdapat penduduk yang menjadi peninjau dan memberi maklumat berkaitan pergerakan pasukan keselamatan kepada kumpulan sindiket. Sementara itu, Ketua Polis Kedah Dato' Adli Abu Shah berkata sindiket penyeludupan migran kini telah mengubah lokasi penyeludupan dari Pulau Langkawi ke kawasan perairan di Kuala Kedah, Kerpan, Yan dan Kuala Muda dengan menggunakan bot-bot kecil. Beliau bagaimanapun berkata tiada tangkapan migran khususnya etnik Rohingya direkodkan sejak 2 bulan lalu. Ia hasil kerjasama erat antara Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA melalui Pasukan Gerakan AMPGA serta Polis Langkawi melakukan pemantauan ketat di sepanjang kawasan hotspot tersebut. Katanya berdasarkan statistik pada tahun 2023, seramai 25 tekong ditahan bersama 125 migran, manakala pada tahun 2024, seramai 44 tekong ditahan bersama 171 migran. Angka tersebut terus meningkat pada tahun lalu apabila seramai 47 tekong bersama 222 migran berjaya ditahan. Ia menjadikan keseluruhan 116 tekong dan 518 migran berjaya ditangkap oleh pihak polis sepanjang tempoh berkenaan. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, seramai 37 tekong melibatkan 246 migran telah ditahan. Tamin Dahri Abdul Razak yang sebelum ini tersenarai sebagai orang dikehendaki polis tampil menyerah diri di ibu pejabat polis daerah Port Dickson, Negeri Sembilan pada 18 Julai lalu. Ketua Polis Kedah Dato' Adli Abu Shah dalam pernyataannya hari ini berkata Tamin Dahri ditahan Polis Negeri Sembilan bagi membantu siasatan kes ugutan jenayah di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 sebelum direman sehingga 20 Julai. Beliau berkata Polis Kedah membuat tangkapan terhadap Tamin Dahri pada 10.15 pagi semalam berdasarkan waran tangkap yang dikeluarkan pada 17 Mei lalu berhubung pertuduhan kes merosakkan objek suci agama Hindu Swalam yang dilaporkan di Langkawi. Menurut kenyataan itu, susulan itu Tamin Dahri dibawa ke Mahkamah Majistret Langkawi hari ini bagi sebutan waran tangkap selepas gagal hadir ketika pertuduhan dibuat pada 17 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan dua orang penjamin. Pasport tertuduh turut diserahkan kepada mahkamah dan beliau diarahkan melapor diri di Balai Polis Berhampiran sebanyak 2 kali sebulan. Kes akan disebut semula pada 23 Ogos depan. Cubaan seorang warga tempatan meraih keuntungan dengan menyewakan motosikalnya kepada seorang pendatang asing tanpa izin parti, warga Rohingya membawa padah apabila kenderaan itu disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah. Ia hasil operasi di kilometer 2 Jalan Datuk Kumbar Alustar. Pengarah JPJ Kedah Stin Van Lutem dalam kenyataannya berkata pemeriksaan mendapat tip penunggang terbabit gagal mengemukakan lesen memandu kompeten CDL yang sah. Siasatan lanjut turut mendedahkan motosikal berkenaan disewa daripada seorang warga tempatan untuk kegunaan harian pada kadar RM150 sebulan. Motosikal tersebut telah disita bagi tindakan lanjut mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Stin Van Lutem berkata tindakan tegas akan terus diambil terhadap mana-mana pemilik kenderaan yang didapati membenarkan atau menyewakan kenderaan kepada pewa tanpa memastikan mereka memiliki lesen memandu yang sah.
Seramai 101 pelajar Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Diniyah Jalan Pegawai Kulim nyaris maut apabila sebuah asrama lelaki dua tingkat di sekolah berkenaan terbakar awal pagi tadi. Bagaimanapun, kesemua pelajar berjaya menyelamatkan diri dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataannya memaklumkan Pusat Gerakan Operasi PJO Kedah menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.47 pagi sebelum menggerakkan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kulim dengan bantuan BBP Kulim Hightech ke lokasi. Kebakaran melibatkan kira-kira 65% bahagian tingkat atas bangunan asrama berkeluasan 30 kali 100 kaki. Operasi pemadaman berjaya dikawal pada pukul 3.09 minit pagi menggunakan 4 aliran dengan 4 pancutan, manakala operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 6.25 minit pagi selepas kerja-kerja overhaul selesai dijalankan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sebanyak 47 kes demam denggi direkodkan di beberapa lokaliti di Kedah setakat semalam. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata, daerah Kota Star mencatat kes tertinggi iaitu 25 kes yang dilaporkan di Jalan Langgar, Taman Intan, Lorong Seri, Taman Kira Fasa 4 dan Taman Tengku Yaakob. 14 kes dilaporkan di daerah Kubang Pasu melibatkan Kompleks Pekan Citra dan Taman Cahaya, manakala Kampung Iguan di Bandar Baharu merekodkan 5 kes dan Taman Kucai 2 di Kulim merekodkan 3 kes. Orang ramai khususnya yang tinggal berdekatan kawasan berisiko digesa untuk membersihkan dan memusnahkan tempat pembiakan jentik-jentik di dalam dan di luar kawasan kediaman masing-masing. Tindakan segera orang ramai boleh mencegah penularan wabak demam denggi yang boleh membawa maut. Kejadian kepala air yang mengorbankan 3 mangsa di Sungai Sedim Kulim Jumaat lalu mendapat perhatian Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK. Agihan zakat serta kit makanan diserahkan kepada keluarga berkenaan bagi meringankan beban yang ditanggung. Sumbangan diserahkan oleh pegawai zakat daerah Kota Star, Abdul Hadi Abdul Majid. LZNK berharap sumbangan agihan zakat yang disalurkan dapat memberi sedikit kelegaan dan kekuatan kepada keluarga berkenaan. Dalam kejadian itu, mangsa yang maut ialah Nur Atika Abdullah, 28 tahun, dan sepupunya Muhammad Aris Daniel Razi, 3 tahun. Turut maut seorang lagi mangsa dari keluarga berasingan iaitu Muhammad Yuzir Ahmad Husin, 12 tahun. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

bersua kembali. Universiti Utara Malaysia UUM memperkukuh komitmen dalam mentransformasi pendidikan tinggi menerusi pemerkasaan pembelajaran terbuka dan jarak jauh ODL serta pelancaran garis panduan pelaksanaan pembelajaran Taradun Gantian PTG UUM 2026. Inisiatif itu adalah sejajar dengan keperluan pembelajaran digital fleksibel berorientasikan masa depan. Ia dilihat sebagai langkah strategik universiti dalam memperluaskan akses pendidikan berkualiti serta meningkatkan kesiapsiagaan warga akademik mendepani perubahan landscape pendidikan tinggi global yang semakin dipacu teknologi. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berkata, ODL dan PTG kini bukan lagi pendekatan alternatif, sebaliknya menjadi komponen penting dalam ekosistem pendidikan tinggi bagi memenuhi keperluan generasi baharu yang mahukan pengalaman pembelajaran lebih terbuka, fleksibel dan tanpa sempadan. Beliau berucap demikian semasa merasmikan majlis penutupan dan penyampaian sijil bengkel ODL serta pelancaran garis panduan pelaksanaan PTG UUM 2026 di EDC UUM Sentul. Orang ramai yang ingin memohon pasport Malaysia antarabangsa versi baru kini boleh hadir ke bahagian keselamatan dan pasport ibu pejabat Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah di Alustar untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut. Bagaimanapun, orang ramai perlu mengikut syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Pasport Malaysia antarabangsa versi baru itu menawarkan pilihan tempoh sah laku selama 5 tahun atau 10 tahun sekaligus memberikan fleksibiliti kepada pemohon untuk memilih tempoh yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. Jabatan Immigration Malaysia di Kedah akan terus komited dalam memberikan perkhidmatan yang cekap, efisien dan mesra pelanggan selaras dengan aspirasi kerajaan madani serta komitmen Jabatan Immigration Malaysia dalam memperkasakan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Sedikit perkembangan sukan. Bola sepak, 7 pemain berusia bawah 21 tahun dari skuad utama Kedah FA yang berasi di saingan Liga A1 Semi Pro akan mewakili skuad Sukma Kedah ke Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor tidak lama lagi. Pemain terlibat adalah penjaga gol utama Rajendran, Muhammad Nur Fahmi, Muhammad Safwan, Muhammad Amar, Afif Dini, Syahmir dan Aizat Najmi. Ketika ini, kesemua pemain terbabit bersama pasukan bimbingan Fauzi Nan yang dalam persiapan menghadapi aksi ke-8 Piala Presiden menentang MISC Touchtronics FC Rabu ini. Sekian berita tempatan Radio Malaysia. Kedah FM, berita itu tadi disunting Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani, teruskan kesetiaan anda bersama DJ Nur Ain sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Nak pergi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Ku Sejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi Pejabat PTPTN negeri Kedah atau Pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat.
2: Bincanglah boleh.

0: Tuntutan palsu adalah sebahagian daripada jenayah rasuah. Ia bukan sahaja melanggar undang-undang, tetapi juga mencemarkan integriti anda dan merugikan negara. Sebagai contoh, menggunakan alasan sakit untuk mendapatkan cuti sakit. Integriti adalah asas kepercayaan. Jangan musnahkan reputasi anda. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasuh, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Selain itu juga, lagu berapa lagu lagi abang buat lagi? Berapa lagu? Berapa lagu setakat ni abang?
1: Kalau abang dah buat lagu keseluruhan 109 buah lagu. Tetapi ada yang abang terlupa tajuk dia, sebab abang tak berapa nak ingat. Tapi lagu-lagu yang boom, abang ingat lah. Selain daripada Kumpulan Akar, Kumpulan Wiz, abang juga ada buat lagu untuk Zaman Islam. Tajuk lagu dia Kepuju Hati. Kemudian Apple, Ikhlas Merindu, lagu tu pun alhamdulillah. Kumpulan Sting, tak ingat tajuk. Dan beberapa lagi artis yang abang dah tak berapa nak ingat. Tapi kalau nak ingat, abang kena search dekat dalam YT Nandengkel, then dapat tengok lagu-lagu yang

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.13 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki di jam yang kedua. Jadi untuk anda yang berada di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, frekuensi kami ialah 100.5. Manakala untuk anda yang berada di Taiping, Perak, frekuensinya ialah 107.1. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah pun menghantarkan ucapan. Dan antaranya yang telah pun hadir pada awal pagi ini ialah Muhammad Muhaimin. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat pagi. Selamat

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: kebutuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lekar Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Regional FM sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kedah FM.
1: Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi Supreme Council yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: Tadi.
1: Tapi dia bunyi macam tadi.
0: Tadi. Tadi.
1: Nama yang mendahulukan dia tadi.
0: Oh, tujuh.
1: apa yang dia habang kat hang tadi?
0: Betul jawapan dah.
1: Semua tak tahulah macam nak nemu kau.
0: Ndak nemu. Ndak nemu kau.
1: Aku nak nemu ataupun nak nemu kau.
0: Ndak nemu kau.
1: Okey, bunyi-bunyi iban lah saya cakap ni tu.
0: Okay. So, jadi ndak nemu tu tak apa.
1: Tak tahu. So, okay, bukan tak jumpa eh.
0: Tak jumpa.
1: Nemu dengan bertemu
0: saya
1: kan.
0: Saya macam nemu.
1: Nak nemu tu maksudnya tak tahu.
0: Tak tahu. Okay. So, jadi kepada anda semua, untuk perkataan Sarawak hari ini adalah nak nemu.
1: Nak nemu.
0: Nak nemu kau. Apa?
1: Nak nemu kau.
0: Nak nemu kau. Kokok. Ayam berkokok.
1: Bukanlah.
0: Ayam berkokok tandanya?
1: Tandanya hari nak siang.
0: Pandai.
1: Okay. Tapi kita nak ke Kuala Lumpur.
0: Kuala Lumpur.
1: Kita tengok ayam ada tak, tak ada dekat Kuala Lumpur.
0: Tentunya banyak lagi di sini.
1: Banyak
0: di Kedah.
1: Kedah FM.
0: Mas Rahman ni.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sindiket penyeludupan migran kini telah mengubah lokasi penyeludupan dari Pulau Langkawi ke kawasan perairan di Kuala Kedah Kerpan Yan dan Kuala Muda dengan menggunakan bot-bot kecil. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata ia berdasarkan tiada tangkapan migran khususnya etnik Rohingya direkodkan di Langkawi sejak 2 bulan lalu. Beliau berkata Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA melalui pasukan gerakan RPGA serta Polis Langkawi telah melakukan pemantauan ketat di sepanjang kawasan hotspot tersebut. Katanya berdasarkan statistik pada tahun 2023, seramai 25 tekong ditahan bersama 125 migran, manakala pada tahun 2024, seramai 44 tekong ditahan bersama 171 migran. Angka tersebut terus meningkat pada tahun lalu apabila seramai 47 tekong bersama 222 migran berjaya ditahan, yang menjadikan keseluruhan 116 tekong dan 518 migran berjaya ditangkap oleh pihak polis sepanjang tempoh berkenaan. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, seramai 37 tekong melibatkan 246 migran telah ditahan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kesahihannya. Penyebaran maklumat yang tidak tepat bukan sahaja boleh mencetuskan keresahan dalam kalangan masyarakat, malah berpotensi mengganggu usaha pemantauan, risikan dan penguatkuasaan yang sedang dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata, Maritim Malaysia sentiasa memandang serius setiap maklumat yang diterima berkaitan ancaman terhadap keselamatan dan kedaulatan perairan negara, termasuk penyeludupan pendatang asing tanpa izin. Setiap maklumat yang diterima akan dinilai, disemak dan disahkan terlebih dahulu sebelum sebarang tindakan diambil. Dalam masa yang sama, masyarakat pesisir pantai, komuniti nelayan serta pengguna laut diseru agar terus memainkan peranan sebagai mata dan telinga pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesan sebarang aktiviti mencurigakan di laut atau kawasan pesisir. Beliau mengulas penyebaran mesej tular di media sosial yang mendakwa terdapat beberapa bot cuba menyeludup masuk pendatang asing tanpa izin parti warga Rohingya melalui pesisir pantai Kuala Muda, Kedah, Kuala Kedah, Yan dan Pulau Pinang. Aktivis Tamim Dari didakwa di Mahkamah Magistrate Langkawi semalam atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu Mac lalu. Tertuduh yang nama sebenarnya Tamim Dari Abdul Razak, 34 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Hemi N. Rina Haja Maidin. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa merosakkan objek suci agama Hindu itu, iaitu tombak cabang 3 atau sulam, dengan pengetahuan bahawa perbuatan meminjam objek itu adalah menghina agama berkenaan. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di tapak lama Kuil Sri Muniswara, Selat Pancur Kuah, antara jam 3.30 petang hingga 6.30 petang pada 8 Mac lalu. Berikutan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 295 Kanun Kesesaan yang jika disabitkan kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ainur Sofia Noridan, manakala tertuduh diwakili Peguam Dato' Hanif Hassan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin warga Malaysia dan mengarahkan pasport